ororo kun anjo gọrun meta na lo olorun temi kin fi ope yan jagun video ni ni e lo bere lowo re kin se engineer gideon o afalam wo mi kin se engineer gideon gideon ninu wi onidajo o fe ku egbegberun lo ogun gọrun meta pere lori ko lo oluwa ni jagun jagun mi meta yen o ti pe mi o ti pe mi ati muslimi ati nigbagbo ati gbogbo lesin ti jesus so wa po yen le ma mo pe jesus te ko bo o ya to si ti won jesus te mi

0: my dear, sumo mi nibi.
1: Egbo wo yin jo lasiko ti Akeem Hamsah ti fe bere eto kasun layo emi o le siki ma gbo nitori pe abere orun temi nu bo ba wa pari eto ton ta gbadun re.

0: Pati lawa, pati lawa. E joko ke jeun ke mu kan ki diga. E da ka ya. Olorun se. E gba be. Pati lawa. Olorun e gba, e gba. Okay. Eyin e gba. Ani pe mi o ready am mo ready yo e gba.
1: Modernization, chicken for money pressure.